1934. je rođen Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Italija 1940. objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. Američki boksač afričkog porijekla Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, umro 1946. u Franklintonu u North Carolini. Američki filmski glumac Spencer Tracy

U Jordanu 1970. najmanje 100 ljudi ubijeno u sukobu vladinih snaga i palestinskih gerilaca. Sjedinjene Države su 1971. ukinule 20-godišnji embargo na trgovinu s Kinom. Peruanski političar japanskog porijekla Alberto Fujimori na predsjedničkim izborima 1990. pobijedio je književnika Maria Vargasa Ljosu. 1990. na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u Čehoslovačkoj od 1946. pobijedio građanski forum Vaslava Havela. A na višestranačkim izborima u Bugarskoj 90. izbornu pobjedu odnijela Bugarska socijalistička partija. 1998. vjenčali su se jordanski kraljevski par, njihova veličanstva kralj Abdullah bin al-Husein i kraljica Rania al-Abdullah. Medijski magnat Silvio Berlusconi 2001. postao po drugi put premijer Italije. U Torontu u Kanadi 2003. prvi put u toj zemlji legalno sklopljen brak dva homoseksualca. Američki tekstopisac, glazbenik i skladatelj Ray Charles Robinson, poznati i po skraćenom imenu Ray Charles, legendarni američki crnački glazbenik, pionir glasovira u soulu, koji je oblikovao zvuk rhythm and bluesa, umro je 2004. na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Ostaci Bizantske crkve stare 1500 godina otkriveni su 2015. nedaleko od Jeruzalema. Crkva potiče iz razdoblja kad je Bizantijska imperija vladala današnjim teritorijima Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere.